0: مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا عالمی صحت کے 79ویں اجلاس میں شرکت کے لیے فی الحال سوئٹزرلینڈ میں ہیں۔ یہ میٹنگ کل شروع ہوئی تھی جو اس ماہ کی 23 تاریخ تک جاری رہے گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جسٹس یشونت ورما سے متعلق الزامات کی جانچ کر رہی ججز انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ پارلیمنٹ ہاؤس میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو سونپ دی ہے۔ یہ رپورٹ ججز انکوائری ایکٹ 1968 کے تحت قانونی تقاضوں کے مطابق پیش کی گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: لوک سبھا اسپیکر کی جانب سے ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس یشونت ورما کے خلاف الزامات کی جانچ کے لیے یہ کمیٹی گزشتہ سال 12 اگست کو تشکیل دی گئی تھی۔ کمیٹی کی رپورٹ مناسب وقت پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کی جائے گی۔ یہ رپورٹ ججز انکوائری کمیٹی کے پریسائڈنگ افسر اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس اروند کمار نے بامبے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس شری چندر شیکھر اور کرناٹک ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ بی وی آچاریہ نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو پیش کی۔ آنند کمار اور پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ جگدلپور میں آج سینٹرل زونل کونسل کی میٹنگ کی صدارت کریں گے جو چھتیس گڑھ میں بستر کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس میٹنگ میں چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے وزرائے اعلیٰ اور سینئر اہلکار شرکت کریں گے۔ جناب شاہ نے بستر ضلع میں نیتنار گاؤں میں پبلک سروس سینٹر کا افتتاح کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت گزشتہ 6 دہائیوں میں نکسلواد کی وجہ سے بستر کے عوام کو بڑے پیمانے پر ہوئے سماجی، معاشی اور ثقافتی نقصانات کی اگلے 5 سال میں بھرپائی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ بستر ڈویژن میں قائم کیے گئے تقریباً 200 سیکیورٹی کیمپوں میں سے 70 کیمپوں کو اگلے 1.5 سال میں عوامی خدمات کے مراکز میں تبدیل کر دیا جائے گا اور انہیں قبائلی فلاح بہبود کے ہب میں تبدیل کیا جائے گا۔ جناب شاہ نے کہا کہ یہ مراکز مرکز اور ریاستی سرکاروں کے تمام فلاحی اسکیموں، بینکنگ، آدھار، راشن کارڈ اور ہنرمندی کی تربیت سے متعلق سہولیات فراہم کریں گے۔ رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: مغربی بنگال حکومت نے ای ڈی کو آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شویندو ادھیکاری کی جانب سے جاری سرکاری حکم نامے نے مبینہ مالی بے ضابطگیوں اور کالے دھن کو جائز بنانے کے معاملے میں گھوش کے خلاف مقدمہ چلانے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے سابقہ ٹی ایم سی حکومت کی جانب سے اپنائے گئے طرز عمل پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے کہا کہ سابقہ ترنمول کانگریس حکومت نے بزور طاقت غیر اخلاقی طریقے سے طویل عرصے تک اس کیس کی جانچ کو روکے رکھا۔ جناب ادھیکاری نے کہا کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے اور سچائی کو ہمیشہ کے لیے دبایا نہیں جا سکتا۔ سرکاری حکم نامے کے مطابق مغربی بنگال کے گورنر آر این روی مجاز اتھارٹی کے طور پر ایف آئی آر، کیس ریکارڈ اور حقائق کی جانچ سے مطمئن ہیں اور اس بات کے حق میں ہیں کہ کولکاتہ کے آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال کے اس وقت کے پرنسپل سندیپ گھوش پر عدالت میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے نئی دلی میں واٹر میٹرو خدمات کی شروعات سے متعلق جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ ملک میں ان خدمات کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ مرکز کا ملک کے 18 شہروں میں واٹر میٹرو خدمات شروع کرنے کا منصوبہ ہے جس میں گوہاٹی کو مرحلہ 1 کے تحت نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سری نگر، پٹنہ، وارانسی، ایودھیا اور پریاگ راج جیسے شہر بھی مرحلہ 1 میں شامل ہیں، جبکہ آسام کے تیج پور اور ڈبرو گڑھ کو پروجیکٹ کے مرحلہ 2 میں شامل کرنے کی تجویز ہے۔ وزارت نے ساتھ ہی ساتھ قومی واٹر میٹرو پالیسی 2026 کا مسودہ بین وزارتی مشاورت کے لیے تقسیم کیا ہے، جس میں شہری آبی ٹرانسپورٹ کو حتمی شکل دینے کے قومی فریم ورک کو آگے بڑھانے کی بات کہی گئی ہے۔ بھارت کے ریزرو بینک نے کمرشل بینکوں کی جانب سے انویسٹمنٹ فلکچویشن ریزرو آئی ایف آر برقرار رکھنے کی ضرورت ختم کر دی ہے۔ آئی ایف آر اضافی بفر ہوتا ہے جو سرمایہ کاری کی قدر میں گراوٹ سے تحفظ کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ حکومت نے آن لائن گردش کر رہے ان دعووں کو مسترد کیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ حکومت مندروں میں رکھے سونے کے بدلے مندروں کو گولڈ بانڈز جاری کرنے جا رہی ہے حقائق کی جانچ کرنے والی پریس انفارمیشن بیورو کی فیکٹ چیک

0: پروگرام بزم اردو کے تمام سامعین کو جاوید انور کا آداب،
1: اور سامعین فیض رحمان بھی حاضر خدمت ہے تسلیم۔
0: فیض بھائی،
1: جی جی،
0: دنیا کی تاریخ پر یعنی دنیا کے اتہاس پر اگر جی نگاہ جی یا نظر ڈالی جائے
1: جی
0: تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے نہ صرف ترقی ہی نہیں کی،
1: اچھا،
0: بلکہ تہذیب، اخلاق اور باہمی احترام کے کئی اصول بھی بنائے،
1: کیا بات،
0: اور رائج بھی کیے،
1: جی جی جی،
0: اور ہمارے سماج اور معاشرے کی خوبصورتی فیض بھائی صرف عمارتوں،
1: جی،
0: ٹیکنالوجی یا معاشی ترقی سے نہیں ہوتی،
1: اچھا،
0: بلکہ اس کے افراد کے رویوں،
1: کیا بات،
0: انصاف پسندی،
1: جی،
0: ایمانداری،
1: جہاں جہاں
0: ایک دوسرے کے محبت اور ایک دوسرے کے حقوق کو احترام سے ہوتی ہے۔
1: بہت اچھی بات بتائی جاوید بھائی آپ نے، جب انسان اپنے مفاد سے اوپر اٹھ کر دیانتداری، رواداری اور انصاف کو ترجیح دیتا ہے تو معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ
0: بن جاتا ہے۔ بالکل،
1: یہی اوصاف کھیل کے میدان میں بھی سب سے زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں۔ کھیل صرف جسمانی طاقت یا جیت کا نام نہیں، بلکہ یہ اخلاق، برداشت، نظم و ضبط اور اچھے کردار کی تربیت بھی دیتے ہیں
0: کھیل۔
1: جی جی جی جی، اسی جذبے کو فروغ دینے کے لیے ہر سال 19 مئی کو، یعنی آج ہی کے دن، جی، ورلڈ فیئر پلے ڈے یعنی عالمی یوم منصفانہ کھیل منایا جاتا ہے،
0: اور منایا بھی جا رہا ہے،
1: اور منایا جا رہا ہے، جی ہاں،
0: آج کا دن تو فیض بھائی

تحقیقی و تحقیقی ذہن رکھنے والے نوجوان ان ممالک کا رخ کرتے ہیں جہاں ان کو اچھا معاوضہ اور عزت ملتی ہے۔ یہ رویہ انتہائی خطرناک اور ناعاقبت اندیشانہ ہے۔ اس طرح سے تو ہم اپنے ہاتھوں اپنے قیمتی اثاثہ جات کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان اپنے ملک کی بجائے دوسرے ممالک کی ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں غربت و افلاس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ غربت کے اسباب کا چیلنج تھوڑے تھوڑے اقدامات سے زیر نہیں ہوگا، اس کے لیے تو ایک جامع و مانے پالیسی ڈیزائن کرنا ہوگی جو ہندوستان کو ایک جدید پرامن اور خوشحال ملک میں تبدیل کر دے گا۔ محب وطن کو چاہیے کہ ایسی پالیسی سازی کا مطالبہ کریں اور اس کی تشکیل اور نفاذ میں مدد بھی کریں۔ حکومت ہند نے غربت کے خاتمے کے لیے بہت سی پیش رفت کی ہیں، خاص طور پر کثیر جہتی غربت میں۔ اس کے باوجود ایک بڑی آبادی اب بھی معاشی عدم تحفظ کا سامنا کر رہی ہے۔ حکومت ہند کی کئی اہم اسکیمیں اور 2026 ترقیاتی اقدامات جاری کیے گئے ہیں، جن کا مقصد سماجی بہبود، روزگار اور اقتصادی ترقی ہے، جن کا ذکر میں یہاں کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں۔ مثلاً پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا، آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا، اٹل وایو ابھیودے یوجنا، نشہ مکت بھارت ابھیان، پردھان منتری انوسوچت جاتی ابھیودے یوجنا اور بھارت وستار اے آئی وغیرہ۔ اس کے علاوہ طلباء کے لیے بھی کئی اسکیمیں بنائی گئی ہیں۔ نوجوان پیشہ ور افراد اور طلباء کے لیے غیر ملکی اثاثوں کے انکشاف کی اسکیم، پردھان منتری یشسوی اسکالرشپ اسکیم، چھوٹے کسانوں کے لیے کوآپریٹو سوسائٹیوں کی مدد وغیرہ اہم ہیں۔ غربت کے خاتمے کے لیے سماجی عدم مساوات انتہائی ضروری ہیں۔ ذات پات، صنف اور علاقائی تفاوت غربت کو برقرار رکھتے ہیں۔ خواتین کی لیبر فورس میں شرکت کی شرح بھی کم ہے۔ مہنگائی، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ غریبوں کی قوت خرید کو کم کرتا ہے۔ بیماریاں اور مہنگا علاج غریب خاندانوں کو مزید قرض اور غربت میں دھکیل دیتا ہے۔ سرکاری ہسپتالوں کو مضبوط کیا جائے اور غریبوں کے لیے جو مفت طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں انہیں کارگر بنایا جائے۔ غریب طبقات کے لیے وظیفے، سبسڈی اور فلاحی اسکیموں کو مؤثر بنایا جائے تاکہ وہ بنیادی ضروریات پوری کر سکیں۔ خاندانی منصوبہ بندی اور آگاہی مہمات کے ذریعہ آبادی کے پھیلاؤ کو متوازن کیا جائے۔ مفت اور معیاری تعلیم فراہم کی جائے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں اسکولوں اور اساتذہ کی بہتری پر توجہ دی جائے۔ ہندوستان میں غربت ایک طویل عرصے سے ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس مسئلے کا حل کیسے نکال سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں متحد ہونا ہوگا اور ہندوستان سے غربت کے خاتمے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کرنی ہوگی۔ غربت کے خاتمے کی تجاویز پر غور کرتے ہوئے اقدامات اٹھانا ہوگا، کیونکہ غربت کا خاتمہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ حالیہ برسوں میں انتہائی غربت میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ سرکاری رپورٹوں کے مطابق گزشتہ 11 سالوں میں تقریباً 27 کروڑ لوگ کثیر جہتی غربت سے باہر نکلے ہیں۔ اس کے باوجود ایک بڑی آبادی اب بھی کثیر جہتی غربت اور معاشی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ غربت کے خاتمے کی تجاویز کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے، جیسے لیبر انٹینسیو صنعتوں جیسے ٹیکسٹائل تعمیرات کو فروغ دیا جائے، روزگار کے مواقع میں اضافہ، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو فروغ دیا جائے اور ہنرمندی کی تربیت کو عام کیا جائے، کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی، سستے قرضے اور بہتر مارکیٹ تک رسائی فراہم کی جائے تاکہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو، بدعنوانی کے خاتمے کے سخت قوانین نافذ کیے جائیں اور سرکاری اسکیموں کی نگرانی بہتر بنائی جائے، کیونکہ سرکاری اسکیموں کا فائدہ اکثر مستحقین تک نہیں پہنچ پاتا، جس کی بڑی وجہ بدعنوانی اور ناقص نظام ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کی بڑی آبادی زراعت سے وابستہ ہے، لیکن چھوٹے کھیت، پرانے طریقے، بارش پر انحصار اور قرضوں کا بوجھ کسان کی آمدنی کو محدود رکھتے ہیں۔ فصلوں کی مناسب قیمت نہ ملنا بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ معاشرے میں دولت اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم غربت کو بڑھاتی ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان فرق دن بدن بڑھ رہا ہے، جس سے سماجی عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ غربت کے اثرات نہایت خطرناک ہوتے ہیں۔ غریب افراد بنیادی ضروریات سے محروم رہتے ہیں، بچے اسکول جانے کے بجائے مزدوری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ غربت بعض اوقات انسان کو جرائم کی طرف بھی مائل کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی دباؤ، مایوسی اور بے چینی بھی غربت کے بڑے نتائج ہیں۔
غربت کا خاتمہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو ایک ایسا معاشرہ قائم کر سکتے ہیں جہاں ہر انسان کو برابری کے مواقع حاصل ہو سکیں گے۔ حکومت وقت سمیت معاشرے کا ہر فرد سماجی تعلقات میں توازن پیدا کرنے پر زور دے تاکہ جہالت و ناخواندگی کا خاتمہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فضول خرچی سے پرہیز کرنا ہوگا اور میانہ روی اختیار کرنی ہوگی۔ اگر ہم اپنی آمدنی کو سوچ سمجھ کر خرچ کریں تو نہ صرف مالی مشکلات سے بچ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ غربت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا خاتمہ محض نعرے بازی سے ممکن نہیں بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائیں، زکوٰۃ و صدقات کا نظام مضبوط کریں، سودی معیشت سے نجات حاصل کریں، تعلیم کو عام کریں اور محنت اور دیانتداری کو اپنا شعار بنائیں تو ایک ایسا سماج تشکیل دیا جا سکتا ہے جہاں کوئی بھی شخص فکر و فاقہ کا شکار نہ ہو۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو عملی جامہ پہنائیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں تاکہ ہمارا معاشرہ حقیقی معنوں میں خوشحال اور خود کفیل بن سکے۔

0: AIR@90 فیض بھائی
1: جی جی،
0: اس سے پہلے ہم لوگ سامعین کو کلام شاعر کے تحت ڈاکٹر نعیم الدین انصاری کا کلام سنوا رہے تھے.
1: جی جاوید بھائی،
0: تو آپ نے محسوس کیا فیض بھائی
1: جی ہاں،
0: کہ ان کے کلام کی مٹھاس، جذبوں کی لطافت اور ترنم کی دلکشی
1: جی جی
0: یقیناً دیر تک ہمارے سامعین کے احساسات کو جگاتی
1: رہے گی،
0: ہم امید کرتے ہیں.
1: جی جی،
0: لیکن اس کا اندازہ تو سامعین کے خطوط سے ہوگا.
1: جی ہاں جی،
0: اور فیض بھائی دیکھیے، شاعری کی یہی خوبصورتی ہے
1: جی
0: کہ یہ دل سے نکلتی ہے اور زبان تک پہنچتی.
1: کیا بات ہے، تو پروگرام کو جاوید بھائی ہم لوگ اور آگے کی طرف بڑھاتے ہیں، اور سامعین کو ایک خوشگوار اور دلکش ماحول کی طرف لیے چلتے ہیں.
0: اچھا اچھا،
1: جہاں آواز کی نرمی، دھنوں کی خوبصورتی اور لفظوں کی شیرینی مل کر کہیے کہ سماعتوں کو ایک نئی تازگی عطا کرتی.
0: کیا بات ہے، سماعتوں کو ایک نئی تازگی،
1: یعنی ساز و نغمہ.
0: ہاں ہاں ہاں، بالکل بالکل، آپ کا اشارہ سمجھ رہے ہیں. تو فیض بھائی، ہم سامعین کو سنواتے ہیں ساز و نغمہ کے تحت
1: جی جی
0: احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں
1: جی
0: شمیم جے پوری کا یہ کلام.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست میں عام لوگوں کے مسائل کے فوری سدباب کے لیے آج سے پنچایت سطح پر ریاست گیر سہیوگ شیویر کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیراعلی سمراٹ چودھری نے سارن ضلع کی ڈومری بزرگ پنچایت میں منعقد پروگرام میں شامل ہو کر کیمپ کا افتتاح کیا۔ جناب چودھری نے کہا کہ کیمپ میں حاصل شکایتوں کا ازالہ زیادہ سے زیادہ 30 دنوں کے اندر یقینی بنایا جائے، ایسا نہیں کرنے پر متعلقہ افسران 31ویں دن از خود معطل ہو جائیں گے۔ سہیوگ شیور میں حاصل درخواستوں کے نپٹارے کی پیش رفت کی نگرانی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سطح سے براہ راست کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ عوام کی سہولتوں کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1100 اور سہیوگ پورٹل پر بھی فعال کر دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار چودھری نے پٹنہ کے دانا پور ڈویژن کے سراری پنچایت میں سہیوگ شیویر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر تیاگ راجن ایس ایم سمیت دیگر سینئر افسران موجود رہے۔ بیگوسرائے ضلع کے انچارج و امداد باہمی کے وزیر رام کرپال یادو نے برونی بلاک کے تحت بھرت ہائی اسکول پپرا دیوس میں سہیوگ شیویر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر تیکڑا کے رکن اسمبلی رجنیش کمار، ضلع مجسٹریٹ شری کانت شاستری، پولیس سپرنٹینڈنٹ منیش سمیت دیگر معزز افراد موجود تھے۔ ادھر دربھنگہ ضلع میں 24 مقامات پر سہیوگ شیویر کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع کے انچارج وزیر و تعمیرات سڑک کے وزیر کمار شیلندر نے پروگرام کا افتتاح کیا۔ کٹیہار میں منعقد سہیوگ شیویر کے توسط سے 2975 شکایتوں کا ازالہ کیا گیا۔ ضلع کے انچارج وزیر و فن و ثقافت کے وزیر پرمود کمار چندر ونشی نے صدر بلاک کے بھواڑا پنچایت میں سہیوگ شیویر کا افتتاح کیا۔ وہیں ارول ضلع کے کرپی بلاک کی پریاری پنچایت میں ضلع کے انچارج وزیر و پنچایتی راج کے وزیر دیپک پرکاش نے کیمپ کا افتتاح کیا۔ دیگر اضلاع میں بھی سہیوگ شیویر کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 90 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے۔ راجدھانی پٹنہ میں اب پیٹرول کی قیمت 110 روپے 2 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 94 روپے 97 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آئندہ 25 مئی کو راشٹرپتی بھون میں منعقد تقریب میں معروف زرعی سائنسداں اور راجندر ایگریکلچر یونیورسٹی پوسا کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر گوپال جی ترویدی سمیت بہار کی 3 ہستیوں کو پدم شری ایوارڈ سے سرفراز کریں گی۔ بھوجپوری لوک گائک بھرت سنگھ بھارتی کو فن کے شعبے میں ان کی گراں قدر خدمات کے لیے پدم شری دیا جائے گا، جبکہ ڈوم کش نرت کو اہم دھارا میں لانے والے معروف فنکار وشو بندھو کو بعد از مرگ پدم شری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ریاست کے بیشتر حصوں میں شدت کی گرمی کی صورتحال بدستور قائم ہے۔ محکمہ موسمیات سے حاصل جانکاری کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 10 اضلاع کا درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ درج کیا گیا۔ اس دوران گیا جی اور بکسر میں لو کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ان مقامات پر درجہ حرارت معمول سے 4 سے 5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گیا جی ریاست کا سب سے گرم مقام رہا، جہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں پٹنہ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.6

0: 6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. ادھر محکمہ موسمیات نے آج روہتاس، کیمور اور بکسر اضلاع میں لو چلنے کے اندیشے کے سلسلے میں یلو الرٹ جاری کیا ہے. شیخپورہ ضلع کے اریاری بلاک کے تحت پرسار گاؤں میں ایک تالاب سے بورے میں بند دو بچوں کی لاشیں برآمد کی گئی ہیں. پولیس سپرنٹینڈنٹ راکیش کمار نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے. دربھنگہ ضلع کے پتور تھانہ علاقے کے تحت چندن پٹی گاؤں میں ایک شخص نے اپنی اہلیہ اور تین بچوں پر جان لیوا حملہ کر دیا. اس حادثے میں چاروں کی موت ہو گئی. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: آکاشوانی کا یہ بھاگلپور کیندر ہے.

ایک بیان میں ترنمول کانگریس نے کہا کہ جہانگیر خان کے نام واپس لینے کا فیصلہ ان کا اپنا نجی فیصلہ ہے اور یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے۔ اب جبکہ خان انتخابی میدان سے باہر ہو گئے ہیں تو اب مقابلہ بی جے پی کے امیدوار دیبانشو پانڈا، کانگریس امیدوار عبدالرزاق ملا اور سی پی آئی ایم کے امیدوار شمبھوناتھ کرمی کے درمیان ہے۔ روس نے تصدیق کی ہے کہ بھارت کی صدارت میں اس برس نئی دلی میں ہونے والے برکس سمٹ میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن شرکت کریں گے۔ جنوبی افریقہ میں روسی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں پوتن کے ایک اہم سیکرٹری یوری یوشاکوف کے حوالے سے کہا کہ روس کے صدر 12 اور 13 ستمبر کو منعقد ہونے والے اس سمٹ میں حصہ لیں گے۔ ایک سال سے بھی کم عرصے میں جناب پوتن کا بھارت کا یہ دوسرا دورہ ہوگا۔ وہ پچھلی مرتبہ 23ویں بھارت روس سالانہ سمٹ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے تھے جو دسمبر 2025 میں ہوئی تھی۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے جمعرات تک اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں رات کے وقت گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں بہت شدید گرمی کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، راجستھان، جنوب مغربی بہار، چھتیس گڑھ، تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، یانم، مراٹھواڑہ اور اڈیشہ میں بھی گرمی میں تیزی آنے کا امکان ہے۔ اس دوران موسمیات کے محکمے نے اس ماہ کی 21 تاریخ تک انڈمان و نکوبار جزائر، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، کیرلم، ماہے اور لکشدیپ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن آئی آئی ایم سی نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو جرنلزم میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس میں داخلے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ آن لائن داخلے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور خواہش مند طلبا ادارے کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے 26 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کے مطابق داخلے کے لیے انٹرنس امتحان 1 جون کو نئی دلی میں آئی آئی ایم سی کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوگا۔ کسی بھی منظور شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی ڈسپلن میں بیچلرز ڈگری حاصل کر چکے گریجویٹ طلبا اس کورس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فائنل ایئر یا سیمسٹر کا امتحان دے رہے طلبا بھی داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ایک کرکٹ ٹیسٹ میچ اور 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی آئندہ گھریلو سیریز کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شبھمن گل ٹیم کے کپتان رہیں گے اور کے ایل راہل کو نائب کپتان بنایا گیا ہے۔ شبھمن گل او ڈی آئی ٹیم کے بھی کپتان رہیں گے جبکہ سریش ائیر نائب کپتان بنائے گئے ہیں۔ گیند باز جسپریت بمراہ اور آل راؤنڈر کھلاڑی جڈیجا کو آرام دیا گیا ہے۔ اسپن گیند باز مانو ستھر اور گیند باز گرنور برار اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے جبکہ پرنس یادو کو پہلی مرتبہ او ڈی آئی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ٹیسٹ میچ 6 جون سے ملان پور میں کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد 14 جون سے دھرمشالہ، لکھنؤ اور چنئی میں او ڈی آئی میچ کھیلے جائیں گے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز اور لکھنؤ سپر جائنٹس کے درمیان میچ جاری ہے۔ لکھنؤ سپر جائنٹس نے راجستھان رائلز کی جیت کے لیے 221 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل راجستھان رائلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے نارڈک ممالک کی سرمایہ کاری پچھلی 1 دہائی میں 200% بڑھ گئی ہے۔ وزیراعظم نے اوسلو میں ناروے، سویڈن، آئس لینڈ، فن لینڈ اور ڈنمارک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ تیسرے بھارت نارڈک سمٹ میں حصہ لیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نیٹ یو جی کے اگلے ماہ دوبارہ ہونے والے امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سپریم کورٹ نے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے خطرناک آوارہ کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اس برس ستمبر میں نئی دلی برکس سمٹ میں شرکت کریں گے۔ محکمہ موسمیات نے شمالی ہند میں گرمی کی انتہائی شدید لہر سے خبردار کیا ہے۔ اس نے جنوبی خطے میں بہت تیز بارش کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ اور کرکٹ میں افغانستان کے ساتھ بھارت کی ٹیسٹ اور ایک روزہ میچوں کی سیریز میں شبھمن گل ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔